0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: God morgen, Melfi Radio, med den jingle, så klokken er hen og blevet 8. Og vi sender direkte her på Studie 1 i Løgstør. Og det første program, det er Morgenkvisten fra 8 til 9. Og jeg er svært, det er Anders Krogh Madsen. Og 9 til 10, musik til arbejdet. Og jeg er svært, det er ligeledes Anders Krogh Madsen. Og igen fra 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Jordens Stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Og så 12.00 til 15.00 tager Nibe 19 over. Og bare roligt, vi er tilbage igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, Jordens Stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og så tager Nibe 19 over på fra 18 til 22.00. Og vi starter ud med et stykke musik. Vi skal have Cat Stevens med Morning Has Broken.

Cat Stevens med Morning Has Broken. Og næste stykke musik, vi skal høre, det bliver Brotherhood of Man med Singing in the Rain.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og man en jingle til klokken hen og bliver 8:30. Og du hørte Joe Cocker med When the Night Comes, og så skal vi Steve Warren med Two Teardrops.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen og blev 9, og vi hørte først MC Hammer, You Can't Touch This, efter fuld af Keller Hilda, vil du sænke dit øje. Og så skulle jeg Roxette med You Waiting for the Rain.

0: words in heavy doses.
1: 9.08 blev klokken, og vi hørte her Nina Cherry med Manchild. Og vi har taget hul på et nyt program, der hedder Musik til arbejdet, og din vært frem til klokken 10 er Anders Krogh Madsen. Og vi skal så høre Barbie Benton med Put a Little Bit on Me.

Dennis Jones, Hello Gold. 9.48 klokken bliver, når det er på tide for mig, Anders Krogh Madsen, at takke af for i dag. Men det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i æderen her i formiddag. Ikke farvel, men på genhør. Og vi slutter af med Radio Grammy Maxi Mix, efterfulgt af Hanne Bohn Yesterday's Rain.

Ja, klokken den er ved at være 10. Den er 10 nu, og der er skiftet studievært. Mit navn det er Nina, og tak til Anders, der jo har spillet godt musik her siden klokken 8 i morges. Og jeg skal have et program, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11. 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme, og så er der på genhør til klokken 12. Og når klokken bliver 12, så er det Radio Nippe 19, der underholder. Men jeg vil jo starte med Chet Atkins' Wheels, den kommer her.

Så har jeg fået startet på programmet, og det blev jo Chet Atkins med Wales, og så var det med Hassel, den dejligste rose. Det næste, det bliver Neighbors, der synger De smukke piger og drenge, og Rick Astley med Somewhere.

Det var Rick Astley med Somewhere og Neighbors, de smukke piger og drenge. Vi skal høre bjergenes sang, og det er Pernille Bach og Peter Viskinde, Let Me Be The One.

Det var Pernille Bak med Hør bjergenes sang, og så var det Peter Viskine, Let Me Be The One. Vi skal høre Ønskebrunden med Strømændene.

Det var TV2, der sang om skolens højeste snit, og så var det stråmændene med Ønskebrunden. Vi skal høre Pigen og Hårbåndet, de bliver med ved en styrke 15, og Ted Snyder, For the Sake of My Children.

Det var så Pigen og Hårbåndet, og denne gang blev de sunget og spillet af Vindstykke 15. Og så var det Ted Snyder, For the Sake of My Children. Vi skal høre Thomas Stenberg, mens vi går gennem byen, og The Weather Girls, Just for Your Love.

Det var The Weather Girls med Just For Your Love og Thomas Stenberg, mens vi går gennem byen. Så skal vi høre Petula Clark med Downtown 2004 og Sten Lerche, Jeg kan en sang.

Det var Petula Clark med Downtown 2004 og Steen Lerche, Jeg kan en sang. Så skal vi høre Træforkestret som en fugl fløjte bort og Søren Brix Vind i sejlene.

Det var så Træforkestret, som En fugl fløj du bort, og Søren Brix med Vind i sejlene. Og så skal vi lige til at høre Rik Skildo med Hokus Pokus, og Reiners Big Band med Mrs. Robinson.

Det var Rik Skildo med Hokus Pokus, og så blev det Sten Toft Andersen med Sing Along the Whale Song. Og det var samtidig slut på programmet her, der hedder Mandagsmusik. Og jeg skal i gang med det program, der hedder Musik og Hilsner. Ja, og der kunne man jo godt ringe ind og bestille 3 stykker musik for 75 kroner. Og jeg tror lige, den kommer nu. Men jeg skal lige have begyndt på programmet her. Og det bliver med, når du ser et stjerneskud med Simone.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, og dette program, det blev begyndt med Simone, når du ser et stjerneskud. Og jeg var lige begyndt på at sige, at man kunne ringe ind, og så kom den første telefon ind, og det var Brian, du har ønsket her at høre tre stykker musik, og det siger jeg tusind tak for sammen med Midtfjo Radio. Og du vil gerne have Nu falmer skoven trindt om land, og det bliver med Lea og En lille ring af guld. Det var med Candice, og skal en solnedgang, det bliver også Candice. Men vi tager lige Candice og Lea og Candice. De kommer her til dig, Brian, og tak for bestillingen.

Det var her til dig, Brian, for du har bestillet musik her for 75 kroner, og du har bestillet Candice sin lille ring af guld, og så var det Lea, nu falder med skoven trint om land, og Candice, det var Skagens solnedgang. Men du kunne få 4 stykker musik for de 75 kroner, så jeg har spillet Swampys venner, Slaget ved Brønderslev. Det var også til dig. Tak for bestillingen, Brian. Og jeg har lov at spille Reiners Big Band med Mrs. Robinson. Den glemte jeg.

Det var så Mrs. Robinson med Reiners Big Band og Tune, kommer tid, kommer råd. Ja, det lød jo spændende. Men så skal vi høre Tony Åbo, Skynd dig hjem.

0: Det var Tony Åbo, og han sang Skynd dig hjem, og så var det Allan Simonsen, Sommeren går på held. Men jeg var nødt til at afbryde, fordi når klokken 11:30, der skal jeg i gang med det, der hedder Fjordens Stemme. Og det er jo Fjordens Stemme mandag den 28. september. Og den starter med et foredrag med Rav Anders. Det er tirsdag den 29. september kl. 19-21 på Års Bibliotek. Og billetter, det er via Place 2 Book. Slip fantasien løst på de mange maskiner i Makerspace på Års Bibliotek tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på læseskærm. Man skal være fyldt 18 år for at deltage, og der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Så er det Kulturtallerkenen. Det er et foredrag med Nanna Hylgaard Hansen, som giver sparetips og gode råd til, hvordan man bruger færre penge, får mere tid i hverdagen og lever mere bæredygtigt. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 29. september. Det er fra kl. 18 til 21. Og billetter, det inklusiv mad via LOF Jammerbugt. Løgstør Kulturfællesskab. Del og få inspiration til kulturelle tilbud i Løgstør og omegn. Det er onsdag den 30. september fra kl. 16.30 til kl. 18 på Løgstør Bibliotek. Der er foredrag for veteraner og pårørende. Det er ved feltpræst Niels Peter Sørensen, som har været med de danske soldater i Estland. Arrangementet er gratis, og der er ingen tilmelding. Kaffe og kage undervejs. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30 i Års Kirkes Kultur- og Sognehus, og det er på Kirkepladsen 6 i Års. Amdi. Vesthimmerlands Teaterforening opfører en forestilling om tvindbevægelsen, om fællesskab, sammenhold, magt og misbrug. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Års. Og billetter, det er via Place 2 Book. Skovsgård, Bruland, Sidenius optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Års, så det er torsdag den 1. oktober kl. 20. Billetter, det er via billetten.dk. Jeg læste vist lidt forkert, for det er Skovgård, Bruland og Sidenius, der optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Års, torsdag den 1. oktober kl. 20. Anders Blichfeldt, solo. Fredag den 2. oktober kl. 20 på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Og billetter, det er via kec-jammerbugt.dk. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Så er der åbningsarrangement af Grønne Uger 2026. De afholdes fredag den 2. oktober fra kl. 17 til 20 på Himmerlands Ungdomsskole i Års. Og programmet byder blandt andet på 20-start med frivillig havevandring kl. 16. Kl. 17 er der officiel åbning og foredrag ved Nikolaj Kirk. Kl. 18 mad, workshop og aktiviteter med chefkok Dennis Horn. Og kl. 19.15 er der fællesspisning. Arrangementet er gratis, men billet er nødvendig og dækker både foredrag, workshop og fællesspisning. De gratis billetter kan hentes på via Facebook. De gratis billetter kan hentes via Place 2 Book. Der afholdes koncert med The Blue Van plus support The Florials. Det er lørdag den 3. oktober kl. 20 på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Og billetter, det er via kec-jammerbugt.dk. Der er Kimberskue 2026. Det er et indendørs dyreskue med fremvisning af maskiner, malkekvæg, kødkvæg, heste, får, kaniner og 4H-udstilling. Det er fredag den 2. og lørdag den 3. oktober fra kl. 9 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Upcycling med Stine Højgaard fra Adder. Stine giver vejledning og inspiration til at reparere eller sy nyt tøj af det, du allerede har. Og det er på Aars Bibliotek lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12.30 eller fra kl. 13.30 til 16.30. Billetter via Place 2 Book. Korkoncert med Thisted Kirkes drenge- og mandskor søndag den 4. september kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus og billetter via Place 2 Book. Der spilles start onsdag kl. 9 i Byens Hus, Lyksdør. Kontakttelefonen er 52 37 49 01. Søgang med ældreserien i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonen er 40 19 74 70. Og Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi Krolf onsdag kl. 13.15 på Stadionvej 9 i Kås. Og ældreserien Lyksdør tilbyder Taizi i Byens Hus, Lyksdør. Det er onsdag og torsdag. Det er fra kl. 10 til 11. Jeg tror lige, I får bingo forhandler listen over plader til mit for radio, inden jeg går i gang med bankospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Lyksdør, Lyksdør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lyksdør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi selvfølgelig høre, hvor der er bankospil. Mandag er der bankospil i Bonderup Forsamlingshus kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og dørene åbnes kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Det er kl. 19. Tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimber Kron i Aars kl. 19, og ligeledes i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Og Lyksdør Efterløns Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Lyksdør. Husk en kop. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimber Kron i Aars. Det er kl. 19. Og lørdag spiller Midtfyr Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne spiller blev sidste måneds 90'er pulje ikke vundet. Så vi spiller på lørdag pladen fuld i spil 6 om 5.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Og er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brost Multisal kl. 19. Der spilles banko i Gæstehallen kl. 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Vi skal også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshærs Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danvisions Genbrug Torvegade 7 Lyksdør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra 14 til 17. Og Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare tøj, møbler og indbo. Genbrugsting kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. Og det kan ske på hverdage fra kl. 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Og dødsbo kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser. Til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor, de har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Og dagens meddelelser, de kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og nu bliver det musik resten af tiden, som jeg skal sidde som studievært hernede. Og det hedder På Genhør, og det er på genhør til kl. 12. Og jeg har bestemt, at jeg vil spille nyt musik, som vi har fået ind her i 2026. Og det bliver Anton Edwards, han har lavet en, der hedder Bernstorffvej.

Det var Anton Edvards, der sang Bernstorff Vej. Og så har jeg lige fået en rettelse herind, fordi onsdag, der er bongospillet i værestedet i Hornum, det er aflyst. I stedet, der kommer den skaldede pædagog og synger Kim Larsens sange, og jeg går ud fra, at klokslættet det også er kl. 19. Det var lige en rettelse. Det var bongospillet i Hornum, der var aflyst, og den skaldede pædagog kommer og synger Kim Larsen i stedet for. Og det var i Hornum. Og så skal vi have Jan Dutsko, Signorita fra Puerto de Mogan.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Ja, det var Jan og Dutsko med Señorita fra Puerto do Mogan. Og jeg må lige i gang med det der bankospil igen, for jeg har læst forkert og misforstået. Onsdag, der spilles der banko i lige uger i værestedet i Hornum, og det er klokken 19. Men det var Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, der aflyser deres bankospil. Og i stedet, der kommer den skaldede pædagog og synger Kim Larsens sange. Og så går jeg ud fra, at det er klokken 18 i klubben Østergade 5, Løgstør. Og man skal nok stadigvæk huske en kop. Det var Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, der aflyser spillet på onsdag. Og i stedet, der kommer den skaldede pædagog og synger Kim Larsens sange. Og det sker

13.30 i klubben Østergade 5, Lyksdør. Så håber jeg, at det er, som det skal være nu. Og så vil jeg fortsætte med musikken. Og det bliver Danser når vi er gamle. Og det er med en, der hedder Asta Nord.

Det var Asta Nord, hun sang Danser, når vi er gamle. Og jeg er jo ved at slutte her dette program næsten. Aldrig mere bliver sunget af Jens Jørn Petersen, og det bliver det sidste nummer, som jeg spiller her i dag, og det er Nina, der har underholdt her de sidste par timer. Og mit fjorat jo kommer igen kl. 15, men Nibe 19 indeholder fra nu af og så til kl. 13, 15. Til kl. 15, ja. Tak for nu. Jens Jørn Petersen, aldrig mere.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sømmens med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Så blev det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Så skal jeg i gang med, som Claus også rigtig sagde, at det er Carstens danstime. Det vil sige, at jeg finder noget musik her den næste times tid. Og den første, den har I jo allerede hørt, og det var med Claus og Søvans Jeg elsker Dallas. De næste to, det bliver Kim Larsen med Hawaii, og Peter Aldal med Jeg er kun en gammel nar.

Ja, så skal vi se, hvad vi nu skal finde på. Vi tager Kjeld og Hilda med midt i Kattegat, og Michael Winkler med en dag ad gangen.

Ja, når jeg så kigger ned, så er vi jo snart nået til bunds i den her time. Vi snupper lige Peter Belle med Judy, og Torben Lindner med Mors sang. Du

Så er jeg kommet til de to sidste, og det bliver Candice med Du betyder mere end du tror, og Bamse med Den blå anemone.

Ja, sådan en time her mandag middag, den smutter afsted. Jeg har en, der står her bag ved mig, der gør mig i gang med sit program, så jeg vil gerne sige tusind tak for i dag, og jeg håber, I har nydt musikken. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse Torv 5 i Nibe.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået Jenny bag mikrofonen, og det har jeg til programmet Godt Blandet her på Radio 919. Jeg vil lægge ud med Bo Evers med Klagesang, og derefter Belinda Carlisle med Windows of the World.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt information omkring kontorets åbningstider. Kontoret her på Radio 919 er åben mandag fra 15 til 18, onsdag er det fra 16 til 20, fredag er det fra 17 til 20 og søndag igen 10 til 13. Og her er der tale om fysisk fremmøde på Radio 919, Priagade 8 her i Nibe, og telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. De næste to stykker musik, det bliver Anders Kragelund med Rødt Hår og Fregner, og derefter Chris Norman med Whiskey in the Jar.

De næste to numre, der står klar til jer, det er Dresinebanden med Jeg har min hest, jeg har min lasso, og derefter Dolly Parton med God didn't make honky-tonk angels.

0: De næste to numre, der står klar til jer, det er Jack Passover Sprogø med I Kongens Klær, og derefter Kenny Rogers og Dottie West med Just the Way You.
1: Vores soldatertid.
2: Rigtig, skynd dig at sige det.
1: Det er den dejligste tid i vores liv. Nu er du naiv. Man kan tabe næse, munden og være i kongens klæder. I kongens klæder.
2: Man får sådan nogle

0: kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, jeg lige frem går og græer i kongen.

0: den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da, og lov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

0: Ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, der er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en forårsnær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja,

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dag vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestil.

Så er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille to stykker musik for jer, før studiet bliver overtaget af en anden. Og inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig også vores hjemmeside, der hedder www.919.dk. De sidste to numre fra min side, det bliver Lotte Andersen med En dag er ikke levet uden kærlighed, og derefter Roy Rogers med Hi Ho Silver. Tak for nu.

Radio Nieuwe Nieden, po 101,7 MHz.

Pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Hansen, og jeg skal være vært her på det her kontrabegrænt en time sti. Så vi skal høre masservis af dejlige kontrabegrænt. Så god fornøjelse og velkommen til.

rigtig dejligt nummer her fra Elisabeth Andreasen, og nummeret er Sin City. Så skal vi, hvis det lykkes for mig her, det er godt et nyt program, jeg vil prøve her. Det lykkes. Hank Williams, og There's a Tears in My Beer.

Don Gibson med Ikke Break Your Heart. Så skal vi have Hatlur. Hatlur kan vi jo sikkert alle sammen ham færing, der bor i Danmark med min gode kammerat, Hatlur Jonsen, med nummer That's Me.

gå igen, Hadley Jonsen her med hans egen That's Me. Historien om, hvad han er, hvordan han står for, hvad det ikke er ham. That's Me. Så skal vi fat i Bill Andersen. Og nummeret her, det her No Fear Falling in Love.

No Fair to Fall in Love, ingen far for, man falder i bioforelsket. Her var der med Bill Anderson. Tanja Tucker, hun har et spørgsmål. Would you lay with me? Og selvfølgelig vil vi ligge sammen med en og ny musikken. Tanja Tucker.

Billy Joyce Beers med Love's Letter in the Sand. Country kommer til byen. Det var i hvert fald her, de kendteste lavede den i sin tid. Men her har vi en original med Top Gear. Country Comes to Town.

Just på fin tur også. Her var der med Bonnie Owens og Merle Haggard. Så skal vi have en mere duet. Det er med Don Henley og Dolly Parton. Det her, When I Stop Dreaming.

Ja, det er første gang, jeg hører Hank William Jr. lave sådan et nummer her, The House of the Rising Sun. Det var jo til Animals, der lavede den. Vi er kommet til den sidste den omgang i koncertinen. Her skal vi høre Garth Brooks med If Tomorrow Never Comes.

Ja, et superhit her fra Guy Brooks, og nummeret If Tomorrow Never Comes, der kan vi synge med på alle sammen. Okay, kære venner, det var alt, hvad vi havde i den omgang her med musikken fra kontramusik, så vi er tilbage igen næste uge samme tid, samme sted. Mit navn er Bjørn Johansen, så hygge hejser med jer alle sammen. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, og der er sæderne efter i 19, og de har spillet siden klokken 12. Og så indtil nu med rigtig godt musik. Men nu her fra klokken 15 til 16.15, der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 klokken 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18, kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio Nyborg 19 igen. Og det var sådan set, og så er det Peter, der jeg stod værd de næste par timer. Og vi har lige hørt Sifas Fodvarmer med Radeskemarsen. Så er vi lige i gang med den, det som hedder musik, til eftermiddagskaffen. Vi skal høre Niels Fisker med Tilbage i tanken går, og bagefter kommer Simon von Connery med 2.000 kvinder.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Når stormen den hyler derude, og jeg vågner i den pelsorte nat, jeg kysser min hovedpude og drømmer, at den er min skat.

bygdens forsamlingshus.

Det var Simon von Connery med 2.000 kvinder. Og før der hørte vi Niels Fisker, Tanken til Badegård. Så skal vi høre Ib Grønbæk med En sving om med Lillemor. Og bagefter kommer Niels Hausgaard med Hjortens Flugt.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Jeg ønsker, at jeg ikke har fat der i dag. Og gå og døjes med tjesten. Men jeg har sat og sit, hvordan hun svingt med i både Karl og Jens Christen. Så jeg strøg han til her og bukker og skrat, da hun har været øve tis. Hun har så pæn og bitte øven, for slet ikke snak om hende is. I bjørsen gik jeg nå ikke så godt. Jeg var så nervøs, så jeg vidste. Jeg tog vægt og rør ved her hår og her arm og holdt i oven skøn og friste. Men så sa hun at jeg døjst ikke så vægt, selvom jeg har skåret og størl på. Det hjælp, så tog jeg det svulmt i mit bryst. Jeg blev så urimelig glad. Hun spurgte, hvordan mit hår så kunne se. Nej, ikke det var med i fjæt. Jeg har jo lige stået og lavet en gevaldig bølge ude på toilettet. Det fik kun en længere forklaring på sånt, hvordan med brylcreme og work. Og tænkte, dag døjes der og holdt ejendomshejlerens tisten i her hård. Hun ville være ven med tjøb sådan en trøg som min, og sådan jeg kunne nok have haft lyst til. Da jeg grov og grøn og med hjort, der rejer og springer sådan en over brystet. Jeg så, at det her min mor strikke, og at jeg nok skulle spørge, om hun ville strikke igen med en til. Kanske lige en bittesmål større. Og det var som mit liv begyndt forfra, som om alt blev nyt og fejre. Jeg søjst kun her og glemt alle de ejer, der sagde uden.

0: natten ind til at forstå, og så her, der var så fint. Ved deres den tæt, er vi en for længe, så mærker jeg ligesom hun hikke. Jeg åbent det jer nu lidt, som på klem, for hun skulle ikke sætte jer tjekke. Der opdager jeg, at hun grinte jo tegn, og pært på min trøje og mit hår. Og det er lidelig tjælling, hun jummet til grin, over for alle dem, der sad ved her bord. Jeg slap her hovedet, hun rendte på glas. Jeg stod lige frem som forstent, og så som de mor dem hen ved her bord. Det var grøv, som de grinte. Så med jet ville jeg hjem, og jeg skønt med op. Jeg følte med klæder lige til skjorten. Og det sidste jeg hørte, var Jens Christen, der råbte, næ, nu rejer skærne med hjorten.
1: Det var en lovskov, vi hørte af med hjortens flugt. Og før hørte Ip Gondrup med en sving om med lillemor. Så skulle de høre Fiske Thomas med. Bundgarnsfiskeren. Og hvorfor kommer man stå et par dage til?

Det var Mastorøg med et par dage til, og før var det Fiskertommers med Bundgarnsfiskeren. Så skal vi høre Lene Holm og Bjarne Farmand med Golden Rings. Og bare kommer Hatto Jonsen med Give My Love to Roses.

Det var Rikke Ravnvald, vi hørte med efter regnvejr kommer solskin. Han var ham også med alle engens blomster. Så skulle vi høre Bo Young med Bag Klitterne og Jens Jørgen Pedersen med Drenge.

Det var Jens Jørgen Pedersen med Drenge. Og før der hørte Bo Jong, Bag Klitterne. Så napper lige et enkelt nummer, og det bliver Hans Hente ser med Hente som himmel.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så var det ikke længe inden musik til eftermiddagskaffen, det er forbi, men vi kan lige nå lidt endnu. Vi skal lige, og det bliver ind til næste program, det kommer, som hedder Fjordens Stemme. Vi skal lige høre Laura Hamkober med Alles und noch mehr. Og bagefter tager vi lige det, vi kan nå af Aalborg Polkan med Lasse og Marco.

0: Ja, det var det, vi kunne nå at Lasse og Marco med Aalborg Polka. Og med det så kom en studievært med at have på Midtfjord Radio. Mit navn det er Åse, og jeg skal være her indtil klokken, den er 18. Ja, og programmet det har Peter læst op for jer, så vi starter med det program, der hedder Fjordens Stemme, som vi skulle starte med her klokken 16.15, og det er Fjordens Stemme for mandag den 28. september. Der er foredrag ved Rav, Anders. Det er der tirsdag den 29. september fra 19 til 21. Det er på Års Bibliotek. Billetter, det er via Place to Book. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Års Bibliotek. Det er tirsdag, det er mellem 13 og 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner, eller man kan fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. Det er på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter, det er på Place to Book, og det betales for de materialer, som man bruger. Kulturtallerkenen, det er et foredrag ved Nanna Hylgaard Hansen, som giver sparetips og gode råd til, hvordan man bruger færre penge, får mere tid i hverdagen, lever mere bæredygtigt. Det er på Skovsgård Hotel, tirsdag den 29. september, det er kl. 18 til kl. 21, og billetter, det er inklusiv mad, og det fås på LUF Jammerbugt. Løgstør Kulturfællesskab. Del og få inspiration til kulturelle tilbud i Løgstør omegn. Det er onsdag den 30. september kl. 16.30 til 18, og det er på Løgstør Bibliotek. Foredrag for veteraner og pårørende. Feltpræst Niels Peter Sørensen har været med de danske soldater i Estland. Arrangementet er gratis, der er ingen tilmelding. Kaffe og kage undervejs, og det hele det sker onsdag den 30. september kl. 19.30 i Års Kirke, Kultur og Sognegård. Og det, den ligger kirkepladsen 6 i Års. Amdi. Vesthimmerlands Teaterforening opfører en forestilling om Tvindbevægelsen, om fællesskab, sammenhold, magt og magtmisbrug. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Års. Billetter, det er via Place to Book. Skovgård Broland Sidenius optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Års. Torsdag den 1. oktober kl. 20. Og billetter, det er via billetten.dk. Og gruppen var Skovgård, Broland og Sidenius. Anders Blichfeldt solo. Det er fredag den 2. oktober. Det er kl. 20 på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Oppebro. Billetter det er via kec-jammerbugt.dk. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Åbningsarrangement af Grønne Uger 2026 afholdes fredag den 2. oktober fra 17 til 20, og det er på Himmerlands Ungdomsskole i Års. Programmet byder blandt andet på 20 start med frivillig havevandring kl. 16. Kl. 17 er der officiel åbning og foredrag med Nikolaj Kirk. Kl. 18 er der mad, workshop og aktiviteter med chef kok Dennis Horn. Kl. 19.15 er der fællesspisning. Arrangementet er gratis, men billet er nødvendig og dækker både foredrag, workshop og fællesspisning. De gratis billetter, dem henter man på Place to Book. Der afholdes koncert med The Blue Van plus Support the Florists. Det er lørdag den 3. oktober kl. 20. Det er Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Oppebro. Billetter det er via kec-jammerbugt.dk. Decemberskue 2026. Indendørs dyreskue og fremvisning af maskiner, malkekvæg, kødkvæg, heste, får, kaniner og 4H-udstilling. Det er fredag den 2. og lørdag den 3. oktober kl. 9, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Upcycling med Stine Højland fra Adder. Stine giver vejledning og inspiration til at reparere eller søge nyt tøj af det, du allerede har. Det er på Aars Bibliotek. Det er lørdag den 3. oktober. Det er fra kl. 9.30 til 12.30 eller fra kl. 13.30 til 16.30. Billetter, det er via Place to Book. Korkoncert med Thisted Kirke Strenge og Mandskor. Det er søndag den 4. september kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus, og billetter, det er via Place to Book. Så spilles der dart onsdag kl. 9 i Byens Hus i Løgstør. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Der er søgang med Ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested, det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, så spiller vi golf onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen Løgstør tilbyder tai chi i Byens Hus i Løgstør, og det er onsdag og torsdag fra kl. 10 til kl. 11.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er
1: du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle 19. FM-bånd?
2: Og døren de åbner kl. 18. I Windblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og døren de åbner kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjerto, der spilles der banko kl. 19. Og så skal vi til tirsdag. Så er der bankospil i Gødrup Kultur og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperoen i Aars kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag i Hornum kl. 19. Og Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, de ser ud som om, nu ved jeg ikke lige her, men det ser ud som om, de er aflyst. Og der kommer en skaldet pædagog og synger Kim Larsens sange. Og det er så på Østergade 5 minutter større, så husk en kop. Torsdag er IK's venner, de spiller banko i hallen ved Kæmpegården i Aars kl. 19. Lørdag, så spiller Midtfjordet banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles, på bankohæfterne spiller, blev sidste måneds 90'er pulje ikke vundet. Så vi spiller på lørdag pladen fuld i spil 6 om 5.000 kroner. Og på det gule midtfjordspil, så spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 op og op til nummer, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag, så spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19, og i gæstehallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for at give en gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Og så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens kors er Søgade 11 i Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting, de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum. På hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskotsvej 33 i Aarup. Brugte og brugbare effekter, de modtages med tak. Og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning, de skal være radioen hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtforrettets kontor det er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12. Samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfyradio.dk. Eller I kan også ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse er oplæst af
0: Åse
2: og Peter.
0: Ja, og det var nogenlunde det, vi havde her i dag i programmet, som hedder Fjordens Stemme. Der er vi sikkert så meget mere, at vi kan sige det. Vi kan sige, at hvis I skal have bingoplade her til først kommende lørdag, og I skal have den tilsendt, så skal I være i rigtig hurtig. Jeg ved, det kan nås i morgen, men det ved I på kontor, og hvis I ringer herned mellem 9 og 12. Ellers så har I fået bingoforhandlerlisten, og I har også mulighed for at komme herned i kontorets åbningstid mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uge, det er jo den her uge, fra 9 til 12. Og så købte man det på radioen. Det er jeg sikker på, at det også kan lade sig gøre. Så skal I spille med, så ud og købe bingoplader. Men som sagt, hvis det er per post, så skal I være i god tid, så I er sikre på at få den til den lørdag, I gerne vil spille bingo. Det var nogenlunde det, vi havde at sige her i dag i det her program. Så vi skal over til det næste program, som hedder Musik og Hilsner. Har du set, om der er noget, vi skal lave? Vi er pligtige til at lave der, Peter Alle.
2: Jeg har kigget.
0: Og fandt du noget?
2: Nej.
0: Okay.
2: Og så. Det har jeg, og det passer.
0: Ja. Det er jeg helt sikker på, for jeg har også tjekket dig efter.
2: Det vidste jeg godt, du kunne selv være med.
0: Nej.
2: Men jeg havde kigget.
0: Okay. Så finder vi selv, når musik er sætter på den her halv times tid, indtil vi går over til det sidste program, vi har i dag, det hedder Kunstneren og Musikken.
2: Jeg har besøg, skal jeg bruge dem?
0: Ja.
2: Vindstykke 15, de kommer med Lykken Stolt, og bagefter kommer Håndslag med Snakketøjet.

0: mund.
1: Det var håndslag med snakketøj, og før den hørte Vindstyrke 15 med Lykkens Sang. Har du noget?
2: Ja, jeg har Ebba Frank, de står her med baggårdskalder, så kommer Owen Mac med Blue Moon Over My World.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Ebbe Frank med baggårdskaldet, så der Owen Mac med Blue Moon Over My World.
2: Så har jeg lige tørfisk med Jeg kan ikke få armene ned, og bagefter kommer tørvisser med Nagen i Blokhus.

0: Det var Torvidsson med Nagen Blokhus. Og før der hørte tørfisker, jeg kan ikke få armene ned. Og så er vi kommet så langt, hvor jeg, og det er så Peter, som siger tak for eftermiddag. Jeg håber, jeg har nyt musikken en smule. Jeg har nyt at være her i hvert fald. Så nu kan jeg lige roer til Åse, så tager hun over her ind i kongen af 18. Så tak for jer, eller tak for eftermiddag. Pas på jer selv.
1: Ja, og jeg har lige lidt mere musik inden klokken, den er 17. Det er Majbert Post, der synger om min radio. Så kommer Aldal med verdens bedste, og så snupper vi det, vi kan nå, af The Buckaroos med The Legend of Bonnie and Clyde.

Det er bare Majbritt Post med verdens... Nej, med i min radio, så kom alt og alt med verdens bedste. Bedste The Buggeros kom med The Legend of Bonnie and Clyde. Og med det, så er klokken blevet 17. Vi skal over til det næste program. Det hedder Kunstneren og Musikken. Og i dag er der omhandlet de country-sangerinde Erin Hay. Hun får lov til at starte ud med I'm a Cracker. I'm a Cracker Barrel. I'm a Cracker Barrel Connoisseur. Den kommer her. Værsgo.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Erin Hay, der startede med I'm a Cracker Barrel Connoisseur. Forestil dig lyden af en stilgitar, en stille landevej i det sydamerikanske land og historie om kærlighed, håb og hjertesorg. I dag der skal vi møde en kunstner, som har viet sit liv til at holde den traditionelle countrymusik i live, og det er Erin Hay. Hun blev født i Californien den 25. november 1970, det vil sige, hun er 55 år gammel, og hun opvoksede i det sydlige Californien som datter af Edward Hay og Patricia Hay. Hendes far Edward døde, da hun kun var 6 år gammel. Erin Hay gik på Los Amigos High School, men da hun var 7 år, der hørte hun Dolly Parton synge for første gang, og her begyndte hendes kærlighed og beundring for traditionel countrymusik at vokse. Hun opdagede Loretta Lynn, efter at filmen Coal Miner's Daughter udkom, og kort efter så opdagede hun Tammy Wynette. Disse fantastiske damer sammen med folk som George Jones, Jack Green og Roy Acuff blev hendes inspirationskilde, og det var gennem dem, at Erin blev introduceret til historier om Nashville og Grand Ole Opry. Hun tog hurtigt musikken og traditionen til sig, og det er det, hun elsker at synge. Vi skal høre hendes synge Big City.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det er en udsendelse om country-sangerinden Erin Hay, I lytter til. Hun sang her Big City. I 1987 der deltog Erin Hay i Fountain Valley Junior Miss Paget og vandt Performing Arts Award. Det var for at opføre en komisk monolog fra Lily Tomlins One Woman Show. Erin havde plan om at gå på Okla Department of Theatre. Hun havde ambition om at følge i fodsporene på sine to andre idoler, nemlig Lucille Ball og Carol Burnett. Men det skete aldrig. For mens hun gik på college i Californien, der indså hun, at hun ikke tog skuespilfaget så alvorligt. Det, hun tog alvorligt, det var hendes musik. Og det virkelige vendepunkt, det kom efter et besøg backstage på Grand Old Opry og et møde med Roy Acuff. Vi skal høre hende synge Blue Country Song.

Erin Hayes far døde som sagt i 1976, da hun var 6 år gammel. Men i 91, der flyttede hun sammen med sin mor til Nashville. Det var for at studere musikbusiness på Belmont University. Siden flytningen, da havde hun været i praktik hos RCA Records og Sony Music. Hun havde indspillet mange demoer for sangskrivere i Nashville og optrådt på mange klubber samme sted. Erin indspillede sit første album i 1992, og det var med hjælp fra producer og sangskriver Lonnie Radcliffe. Det var et kassettebånd, der hovedsageligt bestod af demoindspilninger og indeholdt en sang, som hed Somebody's Angel, som hun senere genindspillede. Erin dimitterede fra Belmont i 1995 og blev ansat af et filmproduktionsselskab i Nashville. Vi har desværre ikke sangen Somebody's Angel, men vi har den, der hedder The Circle med Erin Hay, så den får vi her.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Erin Hay med The Circle, og det var jo titelsangen på hendes tredje album, som hun udgav, der hed The Circle. Men Erins kærlighed til musik, det var stadigvæk hendes musik. Hun færdiggjorde sit andet album, som hed Honky Tonk Heaven, i oktober 2000. Det modtog fantastiske anmeldelser verden over. Sit tredje album, The Circle, kom i 2001. Det var musik, hun håber ville have gjort Mr. Acuff stolt. Hun er stolt over at have duetter på det album, sammen med Grand Ole Opry-stjerner som Ernie Ashford og Jack Green. Hun arbejder nu sammen med producer Lonnie Radcliffe. Erin er også meget stolt af de korte anmeldelser, som hun fik fra sit idol, Loretta Lynn. Hun gav hende en anmeldelse, der sagde, Erin er en fantastisk sangerinde. Måske finder Opry ud af det en dag. Jeg elsker hendes sang. Dolly Parton kommenterede også Erin med et citat om den partyskrevne sang Tomorrow is Forever. Og Parton skrev, jeg synes, Erin gjorde et flot stykke arbejde med sangen. Det har altid været en af mine yndlingssange, og det rørte mig, at det også var en andens favorit. Den er gammel, men det er jeg også. Forhåbentlig lever sange evigt. Det er altid dejligt at have nye unge kunstnere til at indspille dem. Vi skal høre Erin Hay, og det er i en duet, og det er med Julia Taylor, Couple of Country Girls.

Det var Erin Hay i duet med Julia Taylor, Couple of Country Girls. I 2005, der udgav hun sit fjerde album med titlen Somebody's Angel, som også blev meget godt modtaget. En af singlerne på albumet, en sang skrevet af Bill Jackson, kaldet The Tree, gav Erin hendes første succes på de udenlandske hitlister til dato. Erin udgav sit femte album i 2006, en samling af hendes sange fra hendes tre tidligere albums og fem numre fra et kommende projekt, som med titlen Blue Country Song, der udkom i slutningen af 2007. Vi har hørt sangen Blue Country Song, men vi kan høre den, der gav hende succes på de udenlandske hitlister, den der skrev af Bill Jackson, nemlig The Tree.

Det var Erin Hay med The Tree. Og Erin Hay, hun er den traditionelle countrys stemme. Hun er måske ikke en kunstner, der er kendt af det brede publikum, men som blandt mange country-entusiaster, der har hun opnået stor respekt for sin kærlighed til den traditionelle country-musik, mens mange moderne country-stjerner, de har bevæget sig i retning af pop og rock, så har Erin Hay gennem hele sin karriere arbejdet med at bevare de klassiske værdier, der gjorde countrymusikken til en af USA's mest populære musikgenrer. Vi skal lige høre hende med False Eyelashes.

Det var Erin Hay med False Eyelashes. Erin Hay blev som sagt født den 25. november 1970 i Californien. Hendes interesse for musik det begyndte allerede som barn. Hun voksede op i et hjem, hvor der blev spillet mange forskellige musiksangere. Hendes mor lyttede blandt andet til Frank Sinatra, Rosemary Clooney og Judy Garland, mens hendes ældre brødre de var interesseret i rockmusik. Men det var countrymusikken, der fangede hendes hjerte. Da hun som 7-årig hørte Dolly Parton synge, blev hun dybt fascineret af både stemmen og historien i sangen. Senere opdagede hun andre store navne inden for countrymusikken, blandt andet Loretta Lynn, Tammy Wynette, George Jones, Jack Green og Roy Acuff. Disse kunstnere kom til at spille en afgørende rolle i hendes musikalske udvikling. Deres sange handlede om almindelige menneskers liv, om kærlighed, tab, håb og hårdt arbejde. Netop denne fortællende stil blev et vigtigt kendetegn for hendes egen musik. Vi skal høre hende synge Faded Love.

Det var Erin Hay, der sang Faded Love. Countrymusikken har altid været tæt knyttet til fortællinger. Genren den opstod blandt almindelige amerikanere, især i de sydlige stater, hvor musik blev brugt til at fortælle historier om livet på landet, familieliv og menneskelige udfordringer. Mange af de kunstnere, som inspirerede Erin Hay, var mestre i netop den tradition. Hun ønskede ikke blot at synge countrymusik, hun ønskede at videreføre den kultur og historie, som musikken repræsenterer. I løbet af sin karriere, der har Erin Hay udgivet flere album. Blandt de mest kendte, der er Honky Tonk Heaven fra 2000, The Circle fra 2001, Somebody's Angel fra 2003 og Blue Country Song fra 2010. Disse udgivelser viser tydeligt hendes forkærlighed fra den klassiske countrylyd med traditionelle instrumenter som guitar, stilguitar og fiddle, eller violin, som man siger i Danmark. Vi skal høre hende med Ode to Billy Joel.

Det var Erin Hay med Ode to Billy Joel. Albumet Honky Tonk Heaven, det blev særligt bemærket blandt fans af klassisk country. Titlen henviser til det såkaldte Honky Tonk tradition, som er en stilart inden for countrymusikken, der opstod i barer og dansesale i det amerikanske syd. Musikken er ofte præget af stærke følelser, dansevenlige rytmer og tekster om kærlighed og hjertesorg. Erin formåede at genskabe denne stemning på en måde, som mange kritikere og fans de værdsætter. Blandt hendes mest kendte sange, der er Mirror, Mirror, Blue Country Song, og hendes fortolkning af klassikeren Take Me Home, Country Roads. De sange demonstrerer hendes varme stemme og hendes evner til at formidle historier gennem musikken. Jeg må så sige, at vi har bestemt ikke alt, hvad Erin Hay hun har udgivet, og vi har blandt andet de tre sange her, men vi har Erin Hay med Oklahoma Hills. Den kommer her.

Det var Erin Hay med Oklahoma Hills. Noget af det mest bemærkelsesværdige ved Erin Hay, det er hendes autenticitet. I en musikbranche, hvor mange kunstnere de ændrer stil for at følge tidens trend, så er hun holdt fast i den musik, hun elsker. Det betød, at hun måske ikke har opnået den samme kommercielle succes som nogle af de største countrystjerner, men til gengæld så har hun opbygget et loyalt publikum blandt lyttere, som sætter pris på ægte countrymusik. Hendes musik er også et eksempel på, hvordan traditionelle musikformer kan overleve i en moderne verden. Mange af hendes sange kunne lige så godt være blevet indspillet flere årtier tidligere, fordi de bygger på de samme musikalske værdier som den klassiske countrymusik fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Samtidig så tilfører hun sin egen personlighed og fortolkning, så musikken fremstår levende og relevant for nutidens lyttere. Og vi skal høre Erin Hay med Redneck Alabama.

Det var Erin Hay med Redneck Alabama. Erin Hay, hun har samarbejdet med flere kunstnere inden for countrymusikmiljøet. Hendes musikalske univers, de er tæt knyttet til Nashville-traditionen, hvor respekten for håndværket og sangskrivningen står centralt. På den måde så kan hendes karriere ses som en del af en større bevægelse, der arbejder for at bevare countrymusikkens oprindelige identitet. Når man lytter til hendes sange, så mærker man tydeligt hendes respekt for genrens historie. Hendes stemme er ikke bygget op omkring store effekter eller moderne produktionstricks. I stedet så er der fokus rettet på sangens historie og følelser. Og det er netop den enkelhed og ægthed, som mange af hendes fans de er så glade for. Selvom hun ikke har opnået den samme berømmelse som navne som Dolly Parton, Reba McEntire og Shania Twain, så har hun vist, at succes også kan måles på andre måder. For mange kunstnere handler succes om at være tro mod sig selv, sin musik og sit publikum, og det er Erin Hay et godt eksempel på. Vi skal høre hende her med Seeds Catalog.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Aaron Hay med Seed Catalog. Afslutningsvis så kan vi sige, at Aaron Hay repræsenterer en vigtig del af countrymusikkens verden. Hun er en kunstner, der har viet sin karriere til at bevare og videreføre den traditionelle countrymusik. Hendes sanger minder os om alt. Minder os om, at musik det ikke kun handler om underholdning, men også om kultur, historie og menneskelige fortællinger. Tak fordi I lytter med. Vi skal lige have Aaron Hay med There Goes My Everything.

Ja, vi fader lige ud med Erin Hay og There Goes My Everything, for vi skal nå at have programmer for i morgen tirsdag den 29. september. Midtfjordret starter ud fra 8 til 9 med morgenkvisten, 9 til 10, der er også morgenkvisten, 10 til 11, studieverdens favoritter, 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, 11.45 til 12 på genhør. Fra 12 til 15 i morgen, der underholder Radio Nibe 19. Klokken 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der har vi blandet musik. 16.15 til 16.30 kommer Fjordens Stemme, 16.30 til 17, musik og hilsner, 17 til 18, eftermiddagsradio. Og så i morgen aften klokken 18, så overtager Nibe 19 senderen, og de sender til klokken, den er 22. Her er det ved at være slut for mig for i dag. Jeg siger tak, fordi I lytter med. Det er Åse, der takker af. Og det gør jeg med Erin Hay, som i en duet med Ernie Ashwood. En af dem, hun var så stolt over at lave duetter med. Og det er Gotta Travel On. Tak for i dag.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Som tonerne fortæller, så er det Radio Nibe 19, der er på banen nu. Tak til Midtfjord Radio for underholdning det meste af dagen, og kom godt hjem. Programmer for i dag, mandag den, ja hvad bliver det? Det bliver sandelig den 28. september. Det er sådan set, som det plejer at være. Det er her fra 18 til 19, der er det programmet Nibe 19. Og fra 19 til 20 får ord, tyske og instrumentale toner. Og fra 20 til 21, der spiller Janni noget af det nye musik, vi har modtaget her på stationen. Og så har hun aftenradio fra 21 til 22. Og som sædvanlig en mandag aften, når det er undertegnet, der starter ud, ja, så sker det med Bjarne Andersen. Og i aften, der har jeg valgt nummeret My Heart Will Go On.

En dejlig stemme, som vi jo desværre ikke har blandt os mere. Men det er godt, vi har hans musik. Programmet for den første time, det er som det plejer at være. Der er noget musik, der er nogle servicemeddelelser, og så er der lidt nyheder fra den forgangne uge. Og en af de ting, der foregik i sidste weekend, det var kokkeelever. Ej, ikke den weekend, vi lige har haft, men for i weekend. Det var kokkeelever, der dystede grønt madlavning fra jord til bord på Halka Kro. Man havde fem hold kokkeelever fra Tech College Aalborg. De dystede tirsdag i sidste uge om at skabe den bedste vegetariske menu, da Halka Kro dannede rammer om en kokkekonkurrence med fokus på økologi, lokale råvarer og grøn gastronomi. Det var elever fra uddannelsens hovedforløb 1 og 2, der skulle tilberede en vegetarisk forret, hovedret og dessert til 12 kuverter. Og temaet, det var som sagt fra jord til bord. Og et andet vigtigt tema, det var, at råvarerne, de skulle findes lokalt. Eleverne, de var derfor en tur på Halkald Landsbyfælde, hvor de selv samlede grøntsager og urter, som skulle indgå i deres menuer. Konkurrencen, det var et samarbejde mellem Halka Kro og Tech College i Aalborg, og med udgangspunkt i Halka Kros fokus på økologi, lokale råvarer og grøn madkultur. For Jeppe Christensen, der var mødet med råvarerne, det der gjorde konkurrencen særlig. Det var rigtig fedt selv at finde råvarerne i marken og planlægge menu og lave mad af dem. Han var Jeppe Christensen, han var sammen med Eva Jal, Silas Tilsted, Umut Lue, Yildiz, det tør jeg ikke sige her, det er ikke udtalt rigtigt, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtale. Men det var dem, der endte med at regne med sejren i konkurrencen. De fem hold, de havde ud over råvarerne fra Halkær Landsbyfældet, de har fået en begrænset mængde basisvarer stillet til rådighed. En liter fløde, en pakke smør og 15 æg. Og så var det ellers op til eleveren at være kreative. Økologisk landmand Christian Holmgaard var med eleverne ude på fælden, og han kunne jo så se, hvordan grøntsagerne fra marken blev en del af elevernes arbejde. Synet af kokkeelever ude i vores grøntsagsmark gjorde mig virkelig glad. Det er en fornøjelse at dyrke grøntsager til nogen, der kan lide at lave god mad. Eleveren fik mulighed for at arbejde med vegetarisk gastronomi i praksis, og samtidig opleve sammenhængen mellem den jord, råvarerne dyrkes i, og den mad, der til sidst serveres på tallerkenerne. Efter flere timers forberedelse og madlavning, blev de fem holds menuer serveret for dommerne, inden vennerne var fundet, og det var som sagt Jeppe Christensen, Eva Jal, Silas Tilsted og Umut Lue, der kunne lade sig kåre som konkurrencens vinder tirsdag aften. Så må han ikke, det har smagt godt. Det kunne jeg godt forestille mig. Vi tager et stykke musik, og den her gang, der bliver det Citrondrengen. Og det er med nummeret Nu og Hele Livet.

Ja, citrondrengen er jo en god gammel kending af danstoplisten her på Radio 919. Det var med nummeret Nu og Hele Livet. Så har Nibe Roklub, de har en stærk U16 kajakroer i August Karø Petersen. Han har i den forløbende weekend, altså forrige weekend, været til regattaen Olympic Hopes i Slovakiet. Det er betragtet som ungdommens VM. Og resultatet, det blev faktisk ret godt. Det blev opnået i toer kajak sammen med makkeren Samuel Eriksen fra Holstebro. August og makkeren Samuel Eriksen fra kano- og kajakklubben Pagai tilkæmpede sig lørdag en flot andenplads i toer kajak over 1000 meter. Stævnet det afholdes hvert år med deltagelse af 40 lande og er det tætteste, man kan komme på et verdensmesterskab, når man er på ungdomslandshold. På vej mod andenpladsen, der skulle August og Samuel derfor slå lande som Italien, England, Argentina, USA og mange flere. Kun Tyskland havde et stærkere hold og vandt guld. Selve finalen, den fik de faktisk gjort rigtig, rigtig spændende ved at ligge på en 6. plads den første halvdel af løbet. Og det var først til sidst, inden for de sidste 500 meter, at de så begyndte at halde ind på konkurrenterne. På de sidste 200 meter, der rykkede de fra 4. pladsen til 2. pladsen. Troen på, at det kunne lykkes, det var afgørende, sagde roerne. Og der var stor begejstring hos roerne selv, samt den danske landsholdslejr. August stillede en videre op til regattaen i enerkajak over 1000 meter. Her opnåede han en anden plads i B-finalen, hvilket svarer til en ældreplads samlet. Og her igen foran roere fra lande som USA, Brasilien, Japan med flere. Så det kan da ikke siges andet end, det er et rigtig flot resultat, og tillykke med det. Sådan mere lokal. Ja, så er det nogen, der spiller fodbold. Det gør de blandt andet i Stor Rastrup. Og de har spillet imod Kristrup. Og ja, Stor Rastrup. De havde muligheden for at spille sig op på anden pladsen i Serie 1, da Kristrup B gæstede Frejlev. Hvis Stor Rastrup kunne vinde, så ville de samtidig kun være et point efter Hadsund B på førstepladsen. Stor Rastrup, de satte sig ret hurtigt på kampen og fik spillet til at fungere. Kombinationerne, de sad godt. Og allerede efter 5 minutter, der kom det første mål. Og det kom Anders Holt. Han lagde flot indlæg hurtigt Lasse Møldrup. Han afslutter, og så var man foran 1-0. Stor Rastrup, de fortsatte med at have godt fat i kampen. Og efter et hjørnespark fra Niklas Sø, blev føringen udbygget. Sø lagde bolden flot ind til Andreas Lehmann, hvor han kunne hætte den i mål til 2-0. Efter 37 minutter, ja, så blev det også til 3-0. Og det var Patrick Lindberg, som kunne sende bolden i mål. Kort efter pausen slog P til igen. Han kom alene til og kunne chippe bolden over Kristoffs målmand til 4-0. Kristoff kom bedre med efter pausen og fik skabt et par muligheder. Men Christian Nyman, han stod i vejen med et par gode redninger. Tempoet det faldt en lille smule hos hjemmeholdet i anden halvleg, men målene fortsatte. Nikolaj Olsen gjorde det til 5-0. Inden han senere kunne score sit andet mål til 6-0 efter en flot afslutning. Dermed så endte det med en sikker sejr på 6-0 til Store Rastrup. Andreas Lehmann, han har med sine 6 mål og Patrick Lindbergs med 9 mål begge vist sig særdeles målfarlige i den her sæson.
Så det var da lidt træls resultat for modstanderne. Men nu skal vi have et nyt nummer, vi har fået. Jeg kender det ikke. Det hedder Dance to Dawn, og det er med en, der hedder Lana G.

Det var et nummer, der hedder Dance to Dawn med Lana G. Et, vi lige har modtaget. Eller i hvert fald ikke ret lang tid siden. Nebe HK, de går uden for kommunen. Og det er fordi Nebe HK, de har 25 hold til træning og kampe. Ud over de helt små børnehold. Så tiderne for holden med hensyn til at træne, de er spændt til bristepunktet, når det gælder tider i Nibe Idræts- og Kulturcenter, der er klubbens hjemmebase. Det har fået bestyrelsen til at undersøge muligheden for at træne i andre idrætshaller. Der er så en mulighed i Østerhornum, hvor til tre af klubbens ungdomshold på skift forlægger træningen, så det enkelte hold træner udenbys hver tredje uge. Andreas Sundrup, formand for Nebe HK, forklarer de nye tiltag således. I Nebe HK vil vi gerne give de bedste vilkår for alle vores medlemmer. Så vi forsøger, det her det er et forsøg frem til nytår, at tre af klubbens ungdomshold, som skiftevis træner i Østerhornum. Holdene, der er fra den 24. september træner i Østerhornum, det er U11-piger, U11-drenge og U13-drenge. Det er et forsøg på at give mere træningstid til vores ungdomshold, da mange af dem kun har 60 minutter på halvgulvet per træning. De enkelte trænere på U11-piger, U11-drenge og U13-drenge vil i samarbejde med forældre skiftes til at køre/hente børnene. Andreas Sundrup, han forklarer klubbens situation og valg sådan her. Vi har igennem mange år forsøgt med et hav af initiativer for at udnytte træningstiden bedst muligt. Vi har lavet morgentræning. Vi har forsøgt med frivillige trænere at træne endnu tidligere. Vores sportslige udvalg kæmper en kamp for at skabe de bedste vilkår. Vi har forsøgt at stille spørgsmål til halvtidsprioriteringen af flere omgange. Men vi er også meget bevidste om, at dette ikke kun er vores ønske. Badminton, fodbold og ikke mindst gymnastik mangler jo virkelig også halvtider for at kunne udvikle deres foreninger. Så det er et generelt problem, men vi vil bare ikke acceptere at skulle stille nogle uden for fællesskabet. Vi vil ikke sætte max på vores hold, aldrig. Vi ønsker at skabe fællesskaber og tilbyde håndbold for alle, slutter Nebe HK-formanden. Og med det, ja, så er jeg sådan set noget derhen, hvor vi skal til at have nogle servicemeddelelser, og jeg vil så lige starte med at komme med en beklagelse til jer. Jeg har åbenbart sovet i timen. Jeg har fået sendt ud til jer, der får sendt regning på bankoplader, at det er en 5-ugers periode, vi går ind i næste gang. Det er der ikke. Det er kun en 4-ugers periode. Men hvis i hvert fald dem af jer, der bare betaler, så vil det jo så sige, at næste måned, så er det kun en 3-ugers periode. Jeg beklager, det er mig, der laver fejlen. Jeg har åbenbart sovet i timen. Men her kommer servicemeddelelsen. Vi har i dag mandag den 28. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn og ja, et sted, hvor man kan også spille. Der er nemlig mange spil til rådighed. Kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det Østerhornum seniorer. De har bankospil, og det har de den 7. oktober på Birkehøj, og det er klokken 14. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften klokken 19.00. Dørene åbnes klokken 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften klokken 19. Så er der danseaften. Det er der den 20. i 10. 6-7 på Arnsminde Cafeteria i selskabslokaler, Thyvej 16, Arnsminde på Brogst.
Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Lonnie, Bent og Ingo. Tilmelding senest den 18. i 10. til Niller på 22 35 35 06. Flagenskjold Pensionistforening. De har fredag den 2. oktober danseaften kl. 19.30. Og så er det den torsdag den 1. oktober kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Og den 8. oktober, der kan du komme på tur til Høbengården i Jerslev. Jetsmark Pensionistforening, de har den kolf, det kan man spille, den 30. i 9. kl. 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Og så er det ellers mandagssyge den 5. oktober, og det foregår jo på Kås Plejecenter. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når så du er kommet ind til os, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade, og vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås per Pandrup. Sidder du og skiller ud over dit fjernsyn sådan rimelig tidligt, at det ikke vil, som du vil? Det kan også være, at du gerne vil høre noget radio, og radioen heller ikke vil, som du vil. Ja, det kan jo være, at de er blevet for gamle. Der sker jo så meget i de her dage. Skal du have et nyt tv, så skal du huske på, hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi kommer og stiller fjernsynet an, jamen, så kan vi jo kigge på radioen og se efter, om det bare er en ny antenne, du trænger til, eller du skal have en helt anden løsning med hensyn til at høre radio. Og skulle du også sidde med lyst til at komme til at streame, så du kan se dine yndlingsprogrammer, når det passer dig, så kan vi også hjælpe dig med det. Så ring og få en snak med os på 98 29 40 21, eller kig op til os på Vodskovvej 56 i Vodskov. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så har du overvejet at skippe dit hus eventuelt, for at komme hen i noget, der er mindre, måske tættere på andre mennesker, så kunne det være en mulighed. Ring og få en snak med Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Og med det, så fik vi nogle servicemeddelelser. Vi skal have et stykke musik mere. Det er også et nummer, som jeg ikke kender. Det er et nyt et, vi har fået i år. Hvem det er med, det ved jeg faktisk ikke. Men nummer, det hedder Duer og Dåseøl.

Og hvordan jeg skal udtale titlen på den kunstner her. Jeg kan prøve at stave det. I-O-M-F-R-O. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal udtale det. Jomfru, eller ja. Men nummeret, det hedder Duer og Dåseøl. En lidt underlig sammenblanding, synes jeg nok. Der skal være mere plads til børn i Nibe, ældre i Frejlev og sårbare borgere. Det er byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Evald Lange Riese, der oplyser disse prioriteter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 27. Det blev først behandlet den 16. september, nu venter budgetforhandlingerne den 22. september. Det, der for alvor skal afgøres, det er, hvad der bliver plads til lokalt. Og jeg går ind i forhandlingerne med Frejlev, Sønderholm, Store Rastrup, Nørreholm og Nibe højt på listen. Jeg vil særligt kæmpe for den nye aldersintegrerede institution Nibe, med plads til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Presset i Nibe, det har været akut og store dagplejen, som ventes klar til indflytning i efteråret 26, er kun en midlertidig løsning. Den permanente løsning, byggeriet, er en ny institution. Det skal finansieres i de kommende budgetforhandlinger, fordi Nibe skal ikke stå i en presset pasningssituation år efter år efter år. I Frejlev, hvor særlige områderne, arealerne omkring aktivitetscenter Kastanjegården trænger til en ombygning og modernisering. Så det er det, jeg vil arbejde for. Det er fællesskab i sin bedste skikkelse, de mange frivillige og deltagerne skaber her, og de fortjener bedre rammer. I Sønderholm og Nørreholm skal mit fokus blandt andet være på at understøtte byudviklingen. Og ingen løfter sådan en opgave alene, hverken lokalt, politisk eller politisk, hvorfor jeg glæder mig til over det politiske samarbejde. Men jeg vil også gerne sige noget om det, der ligger mig på sinde ud over lokalområdet specifikt. Spare, kan jeg love, det rammer nogle af de mennesker, der er allermest afhængige af dem. Døves Kulturcenter, Sind Daghøjskole, Leibærcenter, Team Træning og Aalborg Aktiv, de er ikke bare linjer i et regneark. Det er steder, hvor sårbare borgere finder et fællesskab, en hverdag og en identitet. Jeg har set på tæt hold, hvad et godt fællesskab kan gøre ved et menneske. Og jeg vil kæmpe for, at vi ikke sparer de svageste borgere væk for at få regnskabet til at gå op. Det er ikke værdigt for en kommune som Aalborg. Og det vil jeg vil være med. Jeg vil være det er ikke den måde, jeg vil være med til at prioritere. Udover det er min generelle linje i forhandlingerne, at midler til landdistriktsudvikling, foreningsliv, unge og børn og unges trivsel, det må ikke blive tabt i de store poster. Frejlev, Sønderholm, Store Astrup, Nørholm og Nibe har vist gentagne gange, at investeringer i lokalsamfundet betaler sig. Og det skal budgetterne afspejle, hvis I spørger mig. Så det må vi jo så se, om det kommer til at passe. Nu skal vi høre The Beach Boys. Og det er ikke så tit, man spiller dem mere, men det er også jo mange år siden, de var fremme. Men de laver en nogle knaldgode numre, hvis man kan lide den slags musik. Vi skal høre, vi får her et Beach Boys medley med The Beach Boys.

Vi fik her The Beach Boys med et Beach Boys medley. Og sådan lige til slut, så vil jeg tage, og det er ikke noget, jeg har læst i avisen, ved at se det i fjernsynet, for ja, for alle os, der er interesseret i at se damerne spille landskamp i håndbold, så var det jo en dejlig dag i går, fordi de danske damer, det lykkedes jo for dem at vinde over Norge. Og sen, det var jo ikke en træningskamp. Så det var rigtig dejligt at se. Jeg tror, at Helle Thomsen, hun er ved at få noget i gang med det danske damelandshold. Så tillykke til dem. Men det var sådan set de nyheder, jeg har valgt i denne uge, og de stammer fra Nibe Avis. Så skal I læse mere, så skal I fatte hen, så skal jeg fatte Nibe Avis. Nu skal vi høre et nummer, som lå en hel del uger på vores danstop hernede. På førstepladsen, også en kunstner, som underholdt hernede til radioens fødselsdag, nemlig Anders Kragelund. Vi skal ud der, hvor kragen er landet.

Programmet blev sendt i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kurs.

Ja, det bliver så lige et minuts tid, før klokken er 19. Jeg starter med programmet for ord. Så det håber jeg, I tilgiver mig.

Vi hørte her Hank Marvin med nummeret Hotel California. Og derefter Diana med et slager medley 2025.

Vi hørte her Ricardo Caliente med The Power of Love, og derefter så kom Albert Hauser med et hitmix fra 2023.

Det er ikke altid, at man kan stole på, hvad der står på et CD-cover. Der stod, at det nummer, jeg valgte med Rico Sound, at det var instrumental. Det var det jo så ikke helt. Og derefter så kom Jörg Bausch med Total Verbaust. Og med det, så er jeg sådan set ved at nå derhen, hvor jeg skal til at præsentere det sidste, jeg når i dag. Og det bliver de Flippers, der Hitter of Hit, Party Mix, så er det James Last, Traumschiff, Morgens um Sieben, og derefter Stimmen, der Berge, med et Weinlieder medley. Og når de er færdige, så har I fået ny studievært, nemlig Janni. Og med det siger jeg tak for i dag.

sammen. I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået Janni bag mikrofonen. Og her den første time, der har vi... Hvad var vi blevet enige om, vi kaldte det program? Det var nye overraskelser for Janni. Det må vi jo hellere holde fast i, så... Ja, den første time, det er ny musik. Og den sidste time, der er der aftenradio. Så jeg vil lægge ud med Drømme om, med Hellere at smile lidt, og derefter Anders Kragelund med Barndommens Land. Ense.

hørte I, hvad så? Anders Kragelund med Barndommens Land, Egense, og før det var det Drømmer om med Hellere Smile Lidt. Det næste to, vi skal have, det er Bo Evers med Shit Show, og derefter Alex Warren med Only Thing Left.

Det var så Bo Evers med Shit Show, og derefter var det Alex Warren med Only Thing Left. De næste to, der kommer ud til jer, det er Hannibal Hildorf med Sin Nabi Hjem, og derefter Graham Clark og Heather Johnson med Someone Is Looking.

0: Vi hørte her Graham Clark og Heather Johnson med Someone Is Looking, og før det var det Hannibal Hildorf med Scenen af mit hjem. Så skal vi have Rapsand med Lys forude og Look Mom No Computer med 1, 2, 3.
1: Yeah.

0: Eva.
1: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
2: Det var så Rapsand med Lys Forude, og derefter var det Look Mom No Computer med Ein Zwei Drei. De næste to, det bliver Susanne Munksgaard med Silence Aftenhymne og Vanilla Ninja med To Epic To Be True.

Det var så Vanilla Ninja med To Epic To Be True, og før det var det Susanne Munksgaard med Sejlernes Aftenhymne. Så skal vi have Søren Skov med Du Sømand, og derefter Sarah Watmore featuring Scholz Y med Fool's Gold.

Det var Søren Schou med Du er du er sømand, og derefter var det Sarah Whatmore featuring Scholz Y med Fool's Gold. Så skal vi have Søren Grønbæk med Dr. Grum, og derefter Dylan Scott med What He'll Never Have.

0: Vi har i dag mandag den 28. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn og ja, et sted hvor man kan også spille. Der er nemlig mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det Østerhornum seniorer. De har bankospil, og det har de den 7. oktober på Birkehøj, og det er kl. 14. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der danseaften. Det er der den 20. i 10. 6-7 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler, Tyvej 16, Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Lonnie, Bent og Ingo. Tilmelding senest den 18. i 10. til Niller på 22.35. 35.06. Flavnskjold Pensionistforening. De har fredag den 2. oktober danseaften kl. 19.30. Og så er det den torsdag den 1. oktober kl. 13.30, der er der bankospil i smedjen. Og den 8. oktober, der kan du komme på tur til Høbengården i Jerslev. Jetsmark Pensionistforening, de har den kolf, det kan man spille, den 30. i 9. kl. 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Og så er det ellers mandagssyge den 5. oktober, og det foregår jo på Kås Plejecenter. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Et reol og loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når så du er kommet ind til os, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade, og vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås per Pandrup. Sidder du og skiller ud over dit fjernsyn sådan rimelig tidligt, at det ikke vil, som du vil? Det kan også være, at du gerne vil høre noget radio, og radioen heller ikke vil, som du vil. Ja, det kan jo være, at de er blevet for gamle. Der sker jo så meget i de her dage. Skal du have et nyt tv, så skal du huske på, hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi kommer og stiller fjernsynet an, jamen, så kan vi jo kigge på radioen og se efter, om det bare er en ny antenne, du trænger til, eller du skal have en helt anden løsning med hensyn til at høre radio. Og skulle du også sidde med lyst til at komme til at streame, så du kan se dine yndlingsprogrammer, når det passer dig, så kan vi også hjælpe dig med det. Så ring og få en snak med os på 98 29 40 21, eller kig op til os på Vodskovvej 56 i Vodskov. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøjmaleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftalt tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så har du overvejet at skippe dit hus eventuelt, for at komme hen i noget, der er mindre, måske tættere på andre mennesker, så kunne det være en mulighed. Ring og få en snak med Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøjmalerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det One Republic med Something's Not Right Here. Og så fortsætter vi med Gasoline med Kvindemin, og derefter Deep End med Alone.
2: Det er mig for ondt at skulle præsentere den næste melodi. Og den melodi, den er det meget svært at skrive. Det er meget svært at skrive en kærlighedssang. Og vi har sådan cirka været 5 år på vej. Men endelig har vi dog fået skrevet en. Og så skal vi da ikke undlade at benytte lejligheden at dedikere den til alle disse smukke damer, som måtte være her i salen. Ja, foruden selvfølgelig også til vores egne kvinder, men først og fremmest til alle kvinderne i salen. Selvom de sikkert bliver nogle ramme skralder alle sammen, ligesom vores egne.
3: Det skal du ikke sige.

Det var så Deep End med Alone, og før det var det Gasolin med Kvinde Min. Så skal vi have Anna David med Kys Mig, og derefter Pentatonix med Bohemian Rhapsody.

Det var så Anna David med Kys mig, og derefter var der Pentatonix med Bohemian Rhapsody. Så skal vi have Blå Øjne med Nattog, og derefter Gregorian med Behind Blue Eyes.

0: Det var her først Tørfisk med Slå Gikken Løs, og derefter var det Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's. Så skal vi have Birkums med Jeg vil så gerne se dig uden noget på, og derefter Alex Brown med Eternity.
1: Vi tager til stranden, alt er

Det var så Birkums med Jeg vil så gerne se dig uden noget på, og derefter var det Alex Warren med Eternity. Vi fortsætter med Klaus og Servants med Øl, Øl og mere Øl, og så The Beatles med Honey Don't.

Det var så Klaus og Servants med øl, øl og mere øl. Og så var det så til sidst The Beatles med Honey Don't. Og så er vi ved at være så langt, at jeg skal til at runde lidt af. Og det starter vi med at gøre med en oplæsning af morgendagens program. Midtfjord Radio har senderen frem til kl. 12, og fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Nibe 19, hvorefter senderen går over til Midtfjord Radio igen. Og vi er tilbage kl. 18, og det er vi med programmet Nibe 19. Fra 19 til 20 er der B-sider, og fra 20 og så frem til Quiz, så du syder er færdig, er der jo selvfølgelig Quiz, så du syder. Og frem til 22 er der så Aftenradio. Og så skal jeg lige huske at sige, husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok, og selvfølgelig også vores hjemmeside, www.nibe19.dk. Derinde kan du se programmer, du kan se den her uges danstop og foregående uger, og du kan også livestream direkte fra hjemmesiden af. Og med det så vil jeg sige tak for nu, og det sidste nummer, jeg vil spille, det er Dolly Parton med Jolene.